0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti, uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

Yo, Johnny, give me the bass.

0: Naš glas je uvijek tu za vas. Hrvatski radio Popovac Varaš.
1: Zlatan prsten nosim ja na ruci, to je sve što još imam od sreće.

od sreće što vratice neće. Srce plače, srce bolno pati.

Jedne noći dok je jasmin cvalo i dok su pjevale sve ptičice male.

naših prvih koraka gradili smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Bau Centri. Sve za gradnju i uređenje nema.

0: jutro Radio Bobovca.
1: Kakva nam je vremenska prognoza? Stanje na prometnicama? Što se dogodilo na današnji dan?
0: Izvješće policijske stanice Vareš o zbivanjima u protekla 24 sata, obavijesti i informacije lokalnog značaja.
1: Neka vam svaki dan započne uz jutro Radio Bobovca. Dobro!

8 je sati 5 minuta, to znači da program Radio Bobovca kreće u još jedno novo programsko izdanje. Dobro vam jutro. Svima lijep pozdrav na našim frekvencijama i putem našeg web portala i nadamo se da ćemo se danas družiti. Utorak je 22. rujan, a jutro smo započeli prilično svježe. Trenutno smo na 6 stupnjeva Celzijevih. Što znači da je mala promjena vremena stigla. Dobro se odjenite, odnosno pripremite se za ove temperaturne razlike. Što nas očekuje danas, saznat ćemo nešto kasnije u našem prvom satu. A do tada nekoliko onih važnijih aktualnosti. Služba za odnose s javnošću informiranje kupaca podružnice Elektrodistribucija Zenica obavještava kupce da će dana 23.9. dakle sutra bez električne energije biti sljedeća područja općine Vareš. Trafo područja Karići, Mala Rijeka, Lalića Mlin, Budoželje, Brgule, Zubeta, Ravne, Golo Brdo, Doli, Kadarići, Okrulica i Toljenak od 9 do 11 sati. To je ona važnija informacija, nadam se da su radovi koji su bili predviđeni za jučer na asfaltiranju dionice pod Tisovci, Tisovci, Pržići da su završeni i da se danas na ovoj relaciji normalno prometuje. To su neke od najznačajnijih aktualnosti za početak ovog našeg današnjeg programa. A kada su programski sadržaj Radio Bobovca u pitanju za danas ovog 22. rujna, što nas očekuje i što vas očekuje? U prvom satu naše jutro i jutarnji program sa lokalnim i servisnim informacijama saznat ćemo kako nas vrijeme očekuje danas i u narednim danima. Ako se spremate na put, kako je stanje na prometnicama, zatim ćemo malo saznati neke od crtica iz povijesti. Potom je tu izvješće iz policijske stanice Vareša, u 9 sati stižu i prve vijesti iz našeg studija. U drugom satu od 9 do 10 prelistat ćemo dnevni tisak, saznati što je to aktualno napisano za danas, pa ako vas to zanima, moći ćete to i pročitati ako kupite neke od tiskovina ili uzmete online izdanje. 10 sati ponovno su na rasporedu vijesti iz studija Radio Bobovca. Treći sat naša je radio kuhinja od 10 do 11 i danas ćemo se zabaviti uz kuhanje i recepte. Od 11 do 13 sati na rasporedu je marketing program. S tim da u marketing programu, kao i obično u ovom izbornom razdoblju, od 11 do 12 sati i 30 minuta, vrijeme je predviđeno za plaćeno političko oglašavanje i danas je taj termin osiguran za sve one koji to žele. 13 sati ponovno su na rasporedu vijesti iz našeg studija, a nakon vijesti u 13 popodnevna panorama sve do 15 sati. I danas u popodnevnoj panorami je predviđen termin za predstavljanje političkih subjekata. Za danas 22. rujna bila je predviđena naša stranka. Nisu se najavili, a sad hoće li se pojaviti, ostavljamo slobodan termin do 13 sati i 30 minuta. Ukoliko ne bude predstavljanja političkih subjekata, popodnevna panorama bit će ispunjena lokalnim i zanimljivostima, lokalnim sadržajima i zanimljivostima. Od 15 do 16 sati naš je servisni podsjetnik. To su sadržaj predviđeni za današnji dan. Nadam se da vam se neki od sadržaja dopadaju i da ćete svoje vrijeme pokloniti Radio Bobovcu uz govorne i glazbene sadržaje. Pozdrav svima vama, gdje bili i ma što radili. Neka vam današnji dan bude ugodan i lijep uz program Radio Bobovca.

0: Započnite dan uz proizvode MPM-a i poslušajte vremensku prognozu.
1: Rekao sam da je jutro prilično svježe, pa ukoliko imate namjeru se kretati vani, slojevito se odjenite, odnosno pripremite se za ove temperature, jer trenutno smo, evo, uspjeli smo podići za 1 stupanj, trenutno smo na 7 stupnjeva. A da saznamo i što nam poručuju iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda kada je vrijeme u pitanju za danas i za naredne dane. Danas u Bosni djelomično vedro, povremeno slaba kiša i slabi lokalni pljuskovi se očekuju u sjevernim, središnjim i istočnim područjima. U Hercegovini će prevladavati sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar je umjerene jačine sjevernog smjera. Povremeno jakih udara vjetra može biti na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 6 i 11, na jugu do 14 do 18, a najviša dnevna uglavnom između 15 i 20, na jugu do 25 stupnjeva. U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme, povremeno može padati slaba kiša. Najniža jutarnja temperatura zraka oko 7 stupnjeva, a najviša dnevna oko 16 stupnjeva. Što nas očekuje u narednim danima. Sutra prevladavat će sunčano uz umjerenu oblačnost. Prije podne pretežno oblačno se očekuju u središnjim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između niskih 3 i 7, na jugu do 12, a najviša dnevna uglavnom između 17 i 22, na jugu zemlje do 25 stupnjeva. Dakle, sutra prilično hladno, a kakvi su vremenski uvjeti ovdje kod nas, ne bi me iznenadilo da budu još niže temperature. Četvrtak, više sunčanog vremena prije podne. Povećanje oblačnosti sa sjeverozapada u drugoj polovici dana, koji će tijekom noći na petak uvjetovati kišu. Vjetar slab do umjerene jačine zapadnog i jugozapadnog smjera. Krajem dana vjetar mijenja smjer na sjever. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 4 i 8, na jugu do 14, a najviša dnevna uglavnom između 21 i 26 stupnjeva. Petak, pretežno oblačno vrijeme sa kišom. Većina padavina se očekuje prije podne. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 8 i 13, na jugu od 14 do 18. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 13 i 18, na jugu od 20 do 24 stupnja. Biometeorološke prilike bit će ugodnije u jutarnjim i prijepodnevnim satima. Manjak svježine u drugom dijelu dana mogao bi kod kroničnih bolesnika i meteoropata dovesti do djelomičnog jačanja tegoba i blažih meteoropatskih reakcija poput malaksalosti, dekoncentracije, promjene raspoloženja, glavobolje. Pri tome se opća slika neće osjetnije pogoršati. Poželjno je slojevito se odjenuti i ne pretjerivati sa aktivnostima.

Ako se spremate na put, saznat ćete u narednim minutama što vas to očekuje na putnim pravcima u Bosni i Hercegovini zahvaljujući Bosansko-Hercegovačkom automoto klubu. Uvjeti za vožnju jutro su povoljni, a promet vozila slab do umjeren. S obzirom da meteorolozi najavljuju padavine, vožnju treba prilagoditi trenutnim uvjetima i stanju na cestama. Povećana je opasnost od odrona. Zbog asfaltiranja do četvrtka 24.9. obustavljen je promet na magistralnoj cesti Bugojna Novi Travnik preko Rostova. Za vrijeme obustave prometuje se preko Donjeg Vakufa i Travnika. Za promet svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a promet je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. U tijeku su radovi na mostu Hercegovina na dionici autoceste A1 Počitelj Bijača, zbog čega je promet u oba smjera preusmjeren iz vozne u preticajnu traku. Na autocesti A1 dionica Sarajevo Zapad Lepenica zbog aktualnih radova promet je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen promet samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim prometovanja na magistralnoj cesti Brčko Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti Ajce Crna Rijeka u naselju Podmilače prometuje se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Danas će se u vremenu od 8 do 16 sati izvoditi radovi na magistralnoj cesti Široki Brijeg Knežpolje, zbog čega će se prometovati usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti M5 Nević Polje Kaonijek u Ahmićima, svakog dana osim nedjelje od 7 do 16 sati prometuje se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija Sumbulovac prijevoj Romanija uspon iz pravca Podromanije prometuje se usporeno uz neizmjenično propuštanje vozila. U tijeku su radovi na magistralnoj cesti Mostar Čitluk Brdo Hum, zbog čega se svakog dana osim nedjelje u vremenu od 7 do 16 sati prometuje usporeno neizmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog radova na izgradnji pješačkih staza na magistralnim cestama Široki Brijeg Posušje, Grude Privalje, Šamac Orašje na mjestima radova tijekom dana prometuje se neizmjenično jednom trakom. Zbog redovnog održavanja semaforskih uređaja i opreme na raskrižju magistralnih cesta M6 i R420 u Grudama, M17-4 ulice Hrvatskih Kraljeva u Ljubuškom i raskrižja M17-4 i R423 u Ljubuškom, svjetlosna signalizacija je privremeno izvan funkcije. Vozače molimo za poseban oprez i poštivanje prometne signalizacije tijekom izvođenja radova. Na graničnim prijelazima jutros nema dužih zadržavanja za putnička vozila. Zbog registriranja putnika po novom sustavu izlaska i ulaska u zemlje Europske unije moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima. Imamo još najavljene radarske kontrole za danas, područje policijske stanice Olovo. Radar je do 12 sati na M18 u Olovskim lukama, a od 12.30 do 16 sati na M18 u Tuzlanskoj ulici. Svima vama koji putujete, Radio Bobova želi sretan put.

dogodilo se na današnji dan. 22. rujan, a on je ujedno i Međunarodni dan bez automobila. Cilj je obilježavanje Svjetskog dana bez automobila, ohrabriti nas kako bismo se barem na jedan dan oslanjali na druge oblike prijevoza i smanjili onečišćenje, buku i opasnost koje donosi promet i transport, naravno ako je to moguće. Kada su rođendani u pitanju, britanski znanstvenik Michael Faraday, odgovoran za mnoga otkrića na području elektromagnetizma i elektrokemije, rođen je 1791. u Newtonu, Batsu kod Londona. Britanska autorica ružičastih romana Rosamund Pilcher, čiji su romani prodani u preko 60 milijuna primjeraka širom svijeta, rođena je 1924. u Lelantu u Ujedinjenom Kraljevstvu. Švedski boksač Ingemar Ingo Johansson, profesionalni prvak svijeta u teškoj kategoriji, držao je svjetsku titulu u teškoj kategoriji od 59. do 60. i bio je peti prvak u teškoj kategoriji, rođen izvan Sjedinjenih Država, rođen je 1932. u Göteborgu. Talijanska kantautorica Ornella Vanoni, koja je umjetničku karijeru započela 60. godine kao kazališna glumica pod ravnateljstvom Đorđa Strellera, rođena je 1934. u Milanu. Hrvatski rukometni trener Lino Čevar, bivši izbornik Hrvatske rukometne reprezentacije, rođen je 1950. u mjestu Delići kod Vrsara. Australski glazbenik Nick Cave, najpoznatiji po svom radu rock skupini Nick Cave and Bad Seeds i po fascinaciji američkom glazbom i njenim korijenima, rođen je 1957. u Varaknabelu u Australiji. Talijanski tenor Andrea Bocelli, koji je od rođenja imao problema s očima zbog urođenog glaukoma, a 1970. u dobi od 12 godina nakon nesreće na nogometnoj utakmici posve izgubio vid, rođen je 1958. u toskanskom mjestu Lajatico, nedaleko od Pize. Britanska glumica Katarina Oxenberg, čerka princeze Jelisavete Karađorđević, najpoznatija po ulozi Amande Carrington u Dinastiji, sapunice iz 80-ih, rođena je 1961. u Njujorku. Hrvatski rukometaš Zvonimir Bilić osvaja zlatne medalje na Mediteranskim igrama 2001. u Tunisu, rođen je 1971. u Livnu. Hrvatska pjevačica Maja Šuput, koja je do sada izdala 6 albuma, nastupala je u plesnom šovu državne televizije Ples sa zvijezdama, rođena je 1979. u Zagrebu. Nizozemski nogometni reprezentativac Martin Stakelenburg, rođen je 1982. u Harlemu. Brazilski nogometni reprezentativac Thiago Emiliano da Silva, koji igra kao središnji branič za premijerski klub Chelsea i brazilsku reprezentaciju, rođen je 1984. u Rio de Janeiro. Norveški skakač Tom Hilde, koji u svjetskom kupu debitirao 2006. na domaćem terenu u Lillehammeru, rođen je 1987. u Berumu u Norveškoj. Malo i o događajima. Mirom u Bazelu 1499. okončan je švabski rat Švicarske lige i njemačkog kralja Maksimilijana I, a Švicarska je stekla neovisnost. Robert Walpole postao prvi britanski premijer, koji se 1735. uselio u rezidenciju u Downing Street 10 u Londonu. Američki prorok Joseph Smith doživio je 1827. otkrivenje po kome je osnovao vjeru Mormona. Američki predsjednik Abraham Lincoln objavio je 1862. kraj ropstva u južnim državama SAD-a, no ropstvo je ukinuto tek nakon građanskog rata amandmanom na ustav koji je donesen u prosincu 1865. godine. Otto von Bismarck je 1862. postao pruski kancelar. Pod geslom krvi i željezo ujedinio je 25 njemačkih država u njemačko carstvo, osnovao 1871. s Wilhelmom I. Hohenzollernom kao carem. Bečka vlada je 1896. tek nakon 6 godina obznanila u svezi sa usvojenom saborskom odlukom od 6. studenog 1890. da se može u Zadru otvoriti nova gimnazija s hrvatskim nastavnim jezikom za školsku godinu 1897-98. Vlada SAD-a, Velike Britanije i Kanade priopćile su 1949. da je Sovjetski savez izveo prvu eksploziju atomske bombe 29. kolovoza 1949. U Velikoj Britaniji počela je 1955. raditi komercijalna televizija. Prvi plaćeni oglas bio reklama za pastu za zube.
Henry Kissinger, imenovanje 1973. novim ministrom vanjskih poslova SAD-a. U uraganu u srednjoameričkoj državi Honduras 1974. je poginulo oko 5000 ljudi. Napadom iračkih trupa na iranske naftne pogone 1890. počeo je prvi zaljevski rat. Sjedinjene američke države uputile su 1992. zahtjev generalnom tajniku UN-a za formiranje komisije za ispitivanje ratnih zločina u Jugoslaviji. U priloženom izvješću rukovodstva Srbije, Jugoslovenske narodne armije i Srpske oružane snage u Hrvatskoj BiH optuženi su za teške zločine počinjene tijekom 15 mjeseci rata u bivšoj Jugoslaviji. Bosansko-hercegovačka pjesnikinja Nasiha Kapičić-Hadžić, čija prva dječja knjiga Maskembal u šumi objavljena 1962. umrla je 1995. u Sarajevu. Apelacijski sud u Londonu donio je 2000. odluku o razdvajanju djevojčica sijamskih blizankinja usprkos protivljenju njihovih roditelja, katolika čija religija ne dozvoljava takve rizične operativne zahvate.

0: biltene dnevnih zbivanja policijske stanice Vareš iz oblasti javnog reda i mira, sigurnosti prometa i oblasti kriminaliteta.
1: U biltenu za dan 21.9. navedeno je da nije bilo narušavanja javnog reda i mira, nije bilo prometnih nezgoda, kontrolirano je 21 vozilo i vozač, izvršena su dva pregleda vozila i osoba u skladu sa članom 25 zakona o policijskim službenicima. Uručeno je 5 prekršajnih naloga zbog počinjenih prekršaja iz zakona o osnovama sigurnosti prometa na putevima u BiH. Iz oblasti kriminaliteta nije bilo evidentiranih događaja, kada su ostali događaji u pitanju. Dana 21.9. održan je predizborni skup u mjestu Kadarići koji je osiguran od strane policijskih službenika. Skup protekao uredno. Dana 21.9. održan je predizborni skup u Velikoj dvorani općine Vareš koji je osiguran od strane policijskih službenika. Skup protekao uredno, navodi se u izvješću iz policijske stanice Vareš.

0: Ljubav zemlju kreće, ljubav liječi.
1: Točno je 9 sati. Hrvatski radio, Bobovac, Vareš. Vijesti. Dobro vam jutro. Električni romobili sve su prisutni na ulicama, ali njihova uprava u Bosni i Hercegovini još nije uređena jasnim i jedinstvenim pravilima na državnoj razini. S druge strane, masovna uprava romobila otvorila je niz pitanja koja se odnose na sigurnost vozača, pješaka i drugih sudionika u prometu. Posebnu pažnju izaziva činjenica da električnim romobilima upravljaju i djeca, često bez dovoljno iskustva i poznavanju prometnih pravila. Dok se čeka zakonsko rješenje, na problem sigurnosti upozoravaju članovi Dječjeg parlamenta Goražde, koji su pokrenuli inicijativu za reguliranje ove oblasti. Problem je što imamo osobe koje su mlađe od 10 ili 12 godina i sudionici su u prometu, kaže Almin Bajramović, član Dječjeg parlamenta Goražde. Upravo zbog potrebe da se ova oblast jasnije uredi, članovi Udruženja Djeca Europe i Dječji parlament pokrenuli su inicijativu pred lokalnim i kantonalnim institucijama, tražeći da se pokrenu izmjene i dopune zakonske regulative kojim bi se precizno definirala uporaba električnih romobila u prometu. Jedan od prijedloga je da se električni romobil definira kao vozilo čija maksimalna brzina ne prelazi 25 km na sat uz ograničenje snage motora do 0,6 kW. Inicijativa predviđa jasno definiranje minimalne starosne granice za upravljanje električnim romobilom, obvezno korištenje zaštitne kacige kao i zabranu prijevoza drugih osoba. Predlagači smatraju da bi jasna pravila doprinijela većoj sigurnosti i odgovornijem ponašanju svih korisnika.
2: Vijesti.
1: Zbog sumnje da je u više navrata od MB iz Mostara iznudio novac u ukupnom iznosu od 36 tisuća maraka, uhićen je NP iz Mostara. Iz MUP-a HNŽ-a u ponedjeljak je priopćeno da su 16. rujna policijski službenici odjela kriminalističke policije policijske uprave Mostar, postupajući pod nadzorom županijskog tužiteljstva u Mostaru, a radeći na razvjetljavanju i dokumentiranju kaznenog djela iznuda, i lišili slobode osobu NP iz Mostara. Osumnjičeni se tereti da je od početka srpnja 2026. u više navrata od osobe MB iz Mostara iznudio novac u ukupnom iznosu od 36 tisuća maraka, čime je pribavio značajnu protupravnu imovinsku korist. Po usmenoj naredbi Općinskog suda u Mostaru izvršen je pretres stambenih prostorija i osobnog vozila koje koristio sumnjičeni. Nakon dokumentiranja kaznenog djela županijskom tužiteljstvu u Mostaru dostavljeno je izvješće o počinjenom kaznenom djelu. Na prijedlog županijskog tužiteljstva u Mostaru, Općinski sud u Mostaru je 19. rujna osumnjičenom odredio jednomjesečni pritvor, kaže se u policijskom izvješću.
2: Vijesti.
1: Županijski odbor samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja Sarajevske županije najavio je štrajk upozorenja, proteste i generalni štrajk zbog, kako su naveli, neusklađivanja i nepoštivanja odredbi kolektivnog ugovora za djelatnost predškolskog odgoja i osnovnog odgoja i obrazovanja. Štrajk upozorenja bit će održan 28. rujna tijekom velikog odmora u osnovnim školama i odmora zaposlenih u predškolskim ustanovama. Cilj je upozoriti na problem uz minimalno ometanje nastavnog procesa i rada vrtića, izjavio predsjednik županijskog odbora Saveza samostalnog sindikata Sarajevske županije Saudin Sivra na konferenciji za medije. Prosvjedi su najavljeni i za 30. rujna ispred zgrade vlade Sarajevske županije, a prema najavi sindikata trajat će jedan sat i okupiti oko 200 sindikalnih aktivista.
2: Vijesti iz svijeta.
1: Ministarstvo unutarnjih poslova Crne Gore pokrenulo je inicijativu za analizu i preispitivanje postojećih ograničenja brzine na cestama širom zemlje. Ova inicijativa naišla je na pozitivne reakcije javnosti i stručnjaka koji smatraju

0: da su pojedina ograničenja prevaziđena, te da njihovo povećanje može smanjiti gužve bez ugrožavanja sigurnosti. Vještaci prometno-strojarske struke Igor Radojević i Goran Čarapić ističu da je ova pravila prava prilika za sveobuhvatnu reformu kompletne putne infrastrukture. Prema njihovim riječima, na dionicama gdje je brzina trenutno ograničena na 40 ili 50 km, povećanje od 10 do 20 km na sat neće ugroziti sigurnost vozača, a znatno će smanjiti prometne čepove i nervozu za volanom. Stručnjaci naglašavaju da se nijedan prometni znak ne smije postavljati na osnovu procjene odoka, već na bazi detaljnih analiza, geometrije puta, preglednosti krivina, nagiba, pješačkih prijelaza i biciklističkog prometa. Pored toga, nužno je provjeriti stanje zaštitnih ograda, bankina i rizik od odrona.
1: Vijesti.
0: Donald Trump ovog tjedna u Washingtonu očekuje kineskog predsjednika Xi Jinpinga u trenutku kada se rivalstvo SAD-a i Kine produblje kroz umjetnu inteligenciju, trgovinu i sporove oko Irana i Tajvana. Dvije najveće svjetske ekonomije ne ulaze u sastanak s očekivanjem

Kodrona. Vijesti. Donald Trump ovog tjedna u Washingtonu očekuje kineskog predsjednika Xi Jinpinga u trenutku kada se rivalstvo SAD-a i Kine produblje kroz umjetnu inteligenciju, trgovinu i sporove oko Irana i Tajvana. Dvije najveće svjetske ekonomije ne ulaze u sastanak s očekivanjem

veleposlanstvo SAD-a i Kine produbljuje kroz umjetnu inteligenciju, trgovinu i sporove oko Irana i Tajvana. Dvije najveće svjetske ekonomije ne ulaze u sastanak s očekivanjem vlasti komunističke partije ako strane i neprijateljske sile steknu tehnološku prednost. Vijesti. Temperatura u gradu je 9 stupnjeva, 9 sati, 6 minuta, bile su to vijesti Radio Bobovca.

9:16, a vrijeme je da krenemo s prelistavanjem dnevnog tiska. Danas to ću učiniti prvo sa oslobođenjem. Druga i treća strana, BiH ima snagu, ali ne smije biti pospana. Samo bi nam još trebao i hibridni rat. Rudari stižu pred elektroprivredu Bosne i Hercegovine. Na četvrtoj i petoj strani čitajte gorivo skupo, mlijeko skoro džaba. Posljednja šansa za vladu. Na šestoj i sedmoj strani čitajte Dodikova dimna bomba pred listopadske izbore. Prosvjetari širom BiH izlaze na ulice. Komšić i IDF su kreirali osovinu HDZ-SNSD. Nakon koka stižu ovce. Rubrika komentari u oslobođenju između ovaj i ne mislim da je. Manjak denara za vojsku. Mercov politički potop. Dok rubrika regija u oslobođenju donosi kandidati studenata neće duele s Vučićem. Mandić bi trebao podnijeti ostavku. Plivajući PDV zbog goriva. A u rubrici svijet čitajte tisuće ljudi u zemljama s kojima nemaju veze. Priprema sankcija protiv ICC-a. Brisel osudio privid demokracije u Rusiji. Trump apsurdni rat mora prestati. Toliko o naslovima iz oslobođenja.

Ako vas zanima što danas pišu nezavisne, saznat ćete u narednim trenucima. Država na gorivu uzela desetine milijardi maraka, a neće da se odrekne ni feninga. Nesreća na Oktoberfestu, poginuo muškarac iz Srbije. Ovo je idealna brzina na autoputu za optimalnu potrošnju goriva. Stranke u Srpskoj sabiraju mandate, očekivanja veća od 83 poslaničke klupe. Jesenja sjetva na Pragu bit će dosta skuplja nego lani. Oružana pljačka benzinske pumpe u Tuzli. Mediji, Trump tijekom vikenda bio spreman da napadne Jemen pod Ustavom. Nasljeđe koje nosimo, predavanje i radionica o zmijanjskom vezu. Jedinstvenoj Rusiji rekordan broj mandata u Državnoj Dumi. Bili su ovo naslovi iz nezavisnih novina.

Pravi ste čuli večernji list izdanje za Bosnu i Hercegovinu, a ovo su naslovi. Građani sve češće kažu da im je ovakav način grijanja postao preskup. Pelet u BiH sve skuplji, građani odustaju i traže alternativu za grijanje. Velike socijalne reforme očekuju Federaciji BiH nakon izbora odluka. Hoće li sva djeca u Federaciji BiH dobiti dodatak, a njegovatelji veća prava? Središnje izborno povjerenstvo nastavlja s medijskom kampanjom upoznavanja javnosti birača sa svime što ih čeka prilikom dolaska na biračko mjesto. 4 listića na izborima idu u skener, imena su u posebnom dokumentu, osim za 2 razine. Dio političkog Sarajeva ponovno sprema alijanse i platforme. Masovan izlazak Hrvata na izbore odgovor na najave novog izbacivanja iz predsjedništva i vlasti. Nakon razdoblja iznad prosječne topline temperature će osjetno pasti. Nakon toplog rujna dolazi veliki temperaturni preokret, na BiH planine stižu prve pahulje. Analitičari vjeruju da sustav može biti učinkovitiji ako dio novca pronađe put prema produktivnim ulaganjima. Europljani štede bilijune u bankama i nekretninama. Smanjen urod u svim zemljama, prijeti nestašica i više cijene krumpira, domaći proizvođači na rubu. Kolumna Joze Pavkovića, Mostarac, Međo i Livanjka, jazvo u ratu spašavali Židove i djeca s Kozari. Na veletržnicu u Tasovčićima stigle prve mandarine, cijena 2 marke 20. Koze su bile najbolje čuvari naših šuma. Prašuma se uvukla u zaseoke, sela, prišla gradovima, opkolila vikendice i kuće za odmor.

samo mirne utakmice bez trke, on još diktira ritam. Zbog nepotrebnog crvenog kartona Dinamo će u derbiju biti bez kapitena. Mišić je zasluženo isključen, ali Kolarićev dvostruki kriteriji budi sumnje. Analiza osmog kola VVN Lige BiH. Neredi, navijači, intervencija policije, suci, čudni rezultati. U utakmici koja je prikazana jako dobra igra, Borac i na Pecari opet sladao široki brijeg 3-2. Domaći puno griješili, Borac slabio, ali važnu ulogu odigrao 12. igrač Topalović. Znameniti hercegovački pranjevac Praljubo Alebo napustio nas je u 75. godini života. Najveći dio redovničkog i svećeničkog života Praljubo je proveo služeći hrvatskim iseljenicima u Austriji i Njemačkoj. Izdvojio sam naslove iz Večernjeg lista, izdanje za BiH.

i u pregledu dnevnog tiska još ćemo prelistati dnevni list iz Mostara. Ogroman rast plaća političarima, naravno. Nesreća kod Mostara, je u formu vozila udarilo autobus. Ne interesira nas BiH. Mostarac uhićen zbog iznude 36.000 maraka. Narednih dana pretežno oblačno vrijeme, kiša i pljuskovi u četvrtak i petak. Štrajk upozorenja 28. rujna. Leko za animalnu proizvodnju i poticanje gospodarstva isplaćeno 1.534.131 marka. Nudimo povećanje, ali ne pristajemo na ucjene. U dnevnom još čitajte, požar na čvrsnici se širi, potrebno gašenje iz zraka. Amerika opet otvara vojne baze na Grenlandu, zatvorene 50-ih. Klavikulara optužen za silovanje. Snažni uragan prolazi uz Meksiko, prijete poplave i klizišta. ICI agent upucao dostavljača hrane u Teksasu, odveli ga u pritvor s metkom u leđima. Japan diže kamate, jen slabi, zašto je to problem za SAD? Trumpu se rat s medijima odmah obio glavu. Rat je podignut na novu razinu, hutisti u 18 sati osvojili cijelu obalu. Bili su ovo naslovi iz dnevnog lista iz Mostara.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

Točno je 10 sati. Hrvatski radio Bobovac Vareš. Vijesti. Dobar vam dan. Sarajevski vatrogasci sinoć su spasili jednu osobu nakon požara u napuštenoj zgradi koji je gorio na području općine Stari Grad. Kako je navela profesionalna vatrogasna brigada kantona Sarajevo, točnije jedinica prvi bio centar, dojavu o vatrenoj stihiji su dobili u 1 sat 22 minute. Na intervenciju su izašli dva vatrogasna vozila i 7 vatrogasaca, te su zatekli požar koji je zahvatio čitav drugi kat objekta. Odmah po ulasku u objektu, u početku gašenja, pronalazimo unesrećenu osobu zarobljenu u požaru. Brzom i organiziranom reakcijom osoba je sigurnim putem evakuirana iz objekta na sigurno, naveli su. Požar je veoma brzo lokaliziran, a nakon određenog vremena i u potpunosti ugašen. Po završetku intervencije pospremili smo opremu i vratili se u vatrogasnu stanicu, umorni, iscrpljeni, ali prije svega sretni i ponosni, jer smo svojim radom, profesionalnošću, spremnošću i dobrom organizacijom uspjeli spasiti ono najvrijednije, ljudski život. Vijesti. Carinski službenici su na graničnom prijelazu Svila spriječili pokušaj nezakonitog unosa 42.240 komada cigareta u carinsko područje Europske unije. Događaj se dogodio 19. rujna kada je vozač osobnog automobila s njemačkim registarskim oznakama, državljanin Bosne i Hercegovine, pokušao ući u Europsku uniju bez prijave robe carinskom tijelu. Cigarete raznih vrsta bila su vješto sakrivene na više mjesta u vozilu, ispod upravljača, u stražnjem braniku, bočnim stranicama prtljažnika, ispod stražnje klupe, u šupljinama vrata te ispod vozačevog sjedala. Zbog počinjenog prekršaja iz članka 131a stavka 1 zakona o trošarinama stranom državljaninu izdan je prekršajni nalog i izrečena novčana kazna u iznosu od 24.000 eura. Vozilo kojim je pokušao izvršiti krijumčarenje kao i sama roba su oduzeti. Vijesti iz svijeta. Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdoğan razgovarao je u New Yorku s premijerom Kosova Albinom Kurtijem, s kojim je razgovarao o nizu pitanja. Sastanak iza zatvorenih vrata održan je u turskoj kući na marginama zasjedanja Generalne skupštine UN-a. Prema priopćenju Direkcije za komunikacije Turske, na sastanku je bilo riječi o bilateralnim odnosima Turske i Kosova, kao i o regionalnim i globalnim dešavanjima. Erdoğan je poručio da će Turska nastaviti poduzimati korake ka povećanju bilateralne trgovinske razmjene na razini koja odgovara potencijalima dviju zemalja. Također je naveo da će Ankara raditi na daljem unapređenju suradnje s Kosovom u oblasti sigurnosti i obrambene industrije. Erdoğan je Kurtiju prenio da će Turska nastaviti pružati potporu Kosovu u osiguravanju zasluženog mjesta u međunarodnoj zajednici, te da Ankara podržava i dijalog među balkanskim zemljama. Vijesti. Do kraja ću o vremenu. Na planini Goliji na području općine Ivanjica u Srbiji pao je prvi snijeg ove sezone. Pahulje su iznenadile mještane pred kraj rujna, dok se u nižim predjelima još uvijek bilježe znatno više temperature. Prema riječima stanovnika golijskih sela, snijeg pada intenzivno, ali se zbog visoke temperature zraka ne zadržava na tlu. Pada prilično jako, ali se pahulje odmah tope. Navikli smo na duge i hladne zime, no snijeg u rujnu ipak privlači pozornost, rekli su mještani. Golija je poznata po promjenjivim vremenskim uvjetima, dugim zimama i snježnim oborinama koje se nerijetko javljaju i izvan zimskih mjeseci. Među mještanima ovog kraja prepričava se kako je na planini snijeg tijekom godina zabilježen u gotovo svim mjesecima, osim u srpnju. Iako snježni pokrivač za sad nije formiran, prvi snijeg najavio dolazak znatno hladnih dana na području Ivanjičkog kraja. Vijesti. Veliki toplotni val ponovno će zahvatiti dijelove Europe, a prema prognozama meteorološkog portala Sever Weather Europe, neuobičajeno visoke temperature mogle bi se zadržati do početka listopada. Prema analizi objavljenoj danas, nad Europom se razvija snažan anticiklonalni sustav, odnosno takozvana toplotna kupola, koja će povlačiti veoma topao zrak sa sjevera Afrike i Mediterana prema središnjim i sjevernim dijelovima kontinenta. Temperature na visini od oko 1500 metara mogle bi lokalno biti čak 8 do 12 stupnjeva iznad dugoročnog prosjeka. U pojedinim područjima dnevne temperature na tlu mogle bi se približiti ili prijeći 30 stupnjeva. Posebno izraženi toplotni val očekuje se na Pirinejskom poluotoku, gdje bi temperature u Španjolskoj i Portugalu mogle dosezati 35 do 40 stupnjeva. Veoma toplo bit će i u Francuskoj, dok se u Njemačkoj očekuju temperature između 27 i 29 stupnjeva. Prema prognozi, od vikenda bi se veoma topao zrak trebao širiti prema središnjoj Europi i Balkanskom poluotoku, što uključuje i Bosnu i Hercegovinu. Vijesti. A temperatura u gradu trenutno je 9 stupnjeva. Na 10 sati 5 minuta bile su to vijesti Radio Bobovca.

djeca je zapaljenih trava. Na jastuku sudbonosne dame, gdje poljupci

0: Predstojeći izbori 2026. godine. Plaćeno političko oglašavanje.
1: Tri riječi. Odgovornost. Odlučnost. Povjerenje. Željko Komšić za građansku državu. DFGS.
2: A koji kandidat?
1: Hajrudin Žilić.
2: Koji je broj?
1: Broj 3.
2: Dakle, za federalni parlament Hajrudin Žilić, kandidat Demokratske fronte. Broj 3.
1: Vi odlučujete, vi birate. Do vas je.
0: Opći izbori 2026. godine. Plaćeno političko oglašavanje.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS. Vaš partner.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas, radio uz vas, radio uz vas.

naših prvih koraka gradili smo kule od pjeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Bau Centri. Sve za gradnju i uređenje.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Bau Centri. Sve za gradnju i

13 je sati. Hrvatski radio, Bobovac, Vareš. Vijesti. Dobar vam dan. Rudari rudnika mrkog uglja Breza i rudnika mrkog uglja Abid Lolić iz Hanbile odustali su od protesta planiranog u Sarajevu nakon obećanja da će plaća za kolovoz biti isplaćena najkasnije sutra. Protest ispred zgrade javnog poduzeća Elektroprivreda BiH bio je najavljen zbog kašnjenja plaće za kolovoz, a odluka o njegovom održavanju donesena je na sastanku samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH u Tuzli. Predsjednik sindikata rudnika mrkog uglja Breza Jasmina Telalović rekao je da su rudari dobili novo obećanje o isplati. Dobili smo obećanje da ćemo najkasnije do sutra dobiti plaće, pa smo otkazali protest u Sarajevu. Međutim, sve dok nam plaća ne bude na računima, ostajemo u radničkom neposluhu, kazao je Telalović. U međuvremenu je otkazan i ranije planirani protest rudara rudnika mrkog ulja Kakanj ispred Zavoda zdravstvenog osiguranja Zedo kantona. Do toga je došlo nakon odluke zavoda da ponovno počne ovjeravati zdravstvene knjižice zaposlenima u rudnicima Breza, Kakanj i Zenica. Rudari Kaknja su nakon isplate plaće za kolovoz prekinuli radnički neposluh. Zbog toga danas neće biti održani ni ranije najavljeni štrajk upozorenja u ostalim rudnicima, koji je trebao biti znak solidarnosti s rudarima Breze i Hanbile. S druge strane, rudari u Zenici čekaju 4 plaće i za danas u 15 sati su zakazali štrajk glađu ako ne dobiju garancije o uplati. Vijesti. U Generalnoj skupštini UN-a danas će početi obraćanja svjetskih lidera u okviru tjedna visoke razine, a tijekom sljedećih 7 dana na govornici UN-a bi se trebalo smijeniti blizu 200 govornika. Na prvi dan obraćanja očekuje se da će govor držati predsjedavajući predsjedništva BiH Denis Bečirović. Prema rasporedu objavljenom na web stranici UN-a, Bečirović će se obratiti kao 5. govornik popodnevne sesije, a očekuje se da će govor održati između 22:30 i 22:50 po vremenu BiH. Ovo je procjena bazirana na pravilima UN-a koja daju 15 minuta svakom govorniku, ali je moguće da će neki od lidera uzeti više vremena. To se posebno odnosi na predsjednika SAD-a Donalda Trumpa, koji bi trebao biti 4. govornik jutarnje sesije, nakon generalnog tajnika UN-a Antonija Guterresa, predsjednika Generalne skupštine Kalilura Ramana, te predsjednika Brazila Luizija Inačija Lula de Silve. Vijesti. Potraga za nestalom Malinom Kuljanin na području Zagorica kod Konjica nastavlja se i nakon završetka masovne faze akcije priopćene iz Gorske službe spašavanja BiH. Intenzivna potraga trajala je od 13. do 20. rujna, a tijek 8 dana pretraženo je približno 7 do 8 četvornih kilometara terena. U akciji je obavljena fizička pretraga terena, korišteni su dronovi kao i potražni pas. Usprkos velikom angažmanu spasilačkih službi i mještana te pretrazi brojnih lokacija, Malina Kuljanin još nije pronađena. U potrazi su sudjelovali pripadnici GSS-a Prenje, Jablanice, Ževča, Tomislav grada, Istočni Stari grad i Ljubuški, zatim HGSS Mostar, Čitluk i Posušje, Federalne uprave civilne zaštite, civilne zaštite grada Konjica te mještani Zagorica. Iz GSS-a u BiH navode kako je masovna faza potrage završena, ali sama potraga nije obustavljena. Sve nove informacije i dojave bit će provjerene, a prema potrebi ponovno će biti angažirane veće snage, naveli su iz GSS-a BiH. Vijesti. Vatrogasci iz više županija nastavljaju borbu s velikim šumskim požarom na planini Čvrsnici, a na terenu je trenutno u tijeku zahtjevna taktička operacija polaganja 2 km dugih vatrogasnih cijevi kako bi se vatri presjekao put prema Masnoj Luci. Kako su izvijestili iz profesionalne vatrogasne postrojbe Posušje, njihovi pripadnici na nepristupačnom terenu polažu visokotlačne cijevi s ciljem izvlačenja vode na 1760 metara nadmorske visine. Na toj lokaciji vatrogasci vrše prosjecanje borove kleke i rade odstupnicu između rejona Mandine Plane i Orlovače, a time nastoje spriječiti daljnje širenje vatre prema Masnoj Luci i jugozapadnim padinama masiva Čvrsnice. U obuzdavanju vatrene stihije sudjeluju brojne snage. Na poziv službe civilne zaštite općine Jablanica i danas se odazvalo 25 vatrogasaca iz županije Zapadno-Hercegovačke, a u pomoć su pristigli pripadnici profesionalne vatrogasne postrojbe Livno iz Herceg-Bosanske županije. Za sve gasitelje na terenu osigurana je snažna logistička potpora koju zajednički pružaju Uprava civilne zaštite županije Zapadno-Hercegovačke te organizacije Crvenog križa i općine Posušje. Inače, požar na nepristupačnom lokalitetu Čvrsnica Razvale aktivan je već 10. dan. Vijesti.
Prosječne maloprodajne cijene naftnih derivata u Federaciji BiH nastavljaju kontinuirani rast, pa je tako prosječna cijena dizela danas 22. rujna dostigla 3 marke 74 feninga po litri, dok prosječna cijena benzina iznosi 3 marke 31 fening, potvrđeno je iz Federalnog ministarstva trgovine. U usporedbi s prosječnim cijenama od prethodnog dana, 21. rujna, cijena dizela viša je za 0,03 marke po litri, dok je prosječna cijena benzina viša za 0,02 marke po litri. Službeni podaci o kretanju cijena od početka mjeseca pokazuju značajni gotovo svakodnevan skok. Prvog dana rujna prosječna cijena dizela iznosila je 3 marke 43 feninga, što ukazuje na to da je u samo 3 tjedna ovaj energent u prosjeku poskupio za 31 fening po litri. Sličan trend bilježi se i kod benzina, čija prosječna cijena 1. rujna iznosila 3 marke 6 feninga, čime je do danas zabilježen rast od 25 feninga po litri. Ovo ministarstvo je u cilju pružanja sveobuhvatnih i pravovremenih informacija o maloprodajnim cijenama naftnih derivata na benzinskim pumpama u Federaciji BiH uvelo besplatnu mobilnu aplikaciju za građane pod nazivom FMT FBiH Oil Info. Aplikacija korisnicima među ostalim pruža i mogućnost prijavljivanja određenih nepravilnosti na benzinskim pumpama, što uvelike doprinosi njihovom lakšem otklanjanju. Vijesti iz svijeta. Profesionalni vozači iz BiH od 23. rujna moći će podnositi zahtjeve za izdavanje dugoročnih viza u Hrvatskoj, čime bi se bar djelomično trebao riješiti problem s kojim se mjesecima suočavaju prijevoznici iz BiH i drugih zemalja Zapadnog Balkana. Hrvatska je uvela poseban model za profesionalne vozače iz trećih zemalja, dok sustavno rješenje na razini cijelog Schengena još nije postignuto. Ministar prometa i veza BiH Edin Porto pozdravio početak primjene hrvatskih izmjena zakona o strancima, ističući kako je riječ o važnom pomaku nakon više mjesečnih razgovora i upozorenja domaćih prijevoznika. Ovo je prvi konkretan korak koji našim vozačima može olakšati rad. Od početka govorimo da ljudi koji svoj posao obavljaju na cestama diljem Europe ne mogu biti tretirani kao migranti ili turisti. Očekujemo da primjer Hrvatske slijede i druge države Europske unije, jednom treba rješenje koje će našim vozačima omogućiti da nesmetano rade svoj posao, kazao je ministar Porto. Problem je posebno izražen zbog šengenskog pravila prema kojem državljani trećih zemalja mogu boraviti najviše 90 dana unutar razdoblja od 180 dana. Za vozače u međunarodnom cestovnom prijevozu to predstavlja ozbiljnu prepreku, jer zbog prirode posla gotovo svakodnevno ulaze i izlaze iz države Schengena. Svaki dan boravka računa se u dopuštenih 90 dana, pa profesionalni vozači relativno brzo potroše svoj limit. Hrvatska je izmjenama zakona o strancima stvorila pravni temelj za izdavanje posebnih i dugoročnih viza profesionalnim vozačima zaposlenim u kompanijama registriranim u trećim zemljama. Model se odnosi na državljane zemalja Zapadnog Balkana i drugih država, čiji državljani ne trebaju vizu za kratkotrajan ulazak u Hrvatsku. Zahtjev će se podnositi online, nakon čega će vozači morati fizički predati dokumentaciju u nadležnom viznom centru. Vijesti. Turske pomorske snage počele su 20. rujna vježbu Morski vuk 2026 u Crnom moru, Egejskom moru i Istočnom Mediteranu, dok rastu napetosti između Ankare i Atene. Vježba će trajati do 25. rujna i okuplja 100 plovila, 50 letjelica, uključujući bespilotne sustave te 14.000 pripadnika vojske. U manjevrima sudjeluju mornarica kopnene i zračne snage, kao i obalna straža, a Ministarstvo obrane navelo je da program obuhvata obuku operativne spremnosti i uporabe naoružanja. Vježba Morski vuk se održava u okviru turskog koncepta Plava domovina, kojem Ankara naglašava zaštitu svojih pomorskih granica u Crnom moru, Egeju i Istočnom Sredozemlju. Vježba se istovremeno održava u sva tri mora, a vlasti je predstavljaju i kao pokazatelj jačanja mornarice kroz domaće vojne platforme, među kojima su amfibijski brod TCG Anadoli, regata TCG Istanbul, brod za snadbijevanje TCG Derija i podmornica Murat Reis. Ankara je posljednjih dana dodatno pooštrila poruke prema Grčkoj nakon posjete grčkog premijera Kirijakosa Mitsotakisa otoku Kastelorodico nedaleko od turske obale. Vijesti. Rusija je tijekom noći raketama i dronovima napala najmanje 4 ukrajinske regije, pri čemu su poginule 4 osobe, dok je Ukrajina priopćila da je pogodila još jednu rusku rafineriju nafte. Novi val uzajamnih napada dolazi u oči posjeti ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog Sjedinjenim Američkim Državama, gdje bi u Njujorku na zasjedanju Generalne skupštine UN-a trebao razgovarati s više svjetskih lidera, uključujući američkog predsjednika Donalda Trumpa. Cilj posjeti je osigurati dodatnu potporu za okončanje ruske invazije koja traje više od 4,5 godine. Zelenski
Diplomatski je susret u Njujorku započeo razgovorima s američkim senatorima, kojima je zahvalio na, kako je naveo, snažnoj dvostranačkoj potpori Ukrajini i na usvajanju strožijeg zakona o sankcijama Rusiji koje je Trump potpisao. Dodao je da će mir i sigurnost biti bliži kada zakon bude u potpunosti proveden, a senatorima je predstavio i prijedloge mjera za deeskalaciju koje planira iznijeti Trumpu. Ukrajinski predsjednik namjerava ponovno tražiti dodatne američke sustave protuzračne obrane Patriot, koje Kijev smatra ključnim za zaustavljanje ruskih balističkih projektila. Francuski predsjednik Emmanuel Macron istovremeno je poručio da će njegova zemlja Ukrajini isporučiti dodatne radare za zaštitu elektroenergetske mreže. Naveo je da je s Trumpom razgovarao o mogućnosti primirja između Moskve i Kijeva kada je riječ o napadima na energetsku infrastrukturu, kao i moratoriju na napade u Crnom moru. Vijesti. Ministri vanjskih poslova zemalja članica G7 pozvali su Iran da prekine naoružavanje i pružanje potpore pobunjeničkom pokretu Huti u Jemenu, upozoravajući da te aktivnosti predstavljaju opasan obrazac eskalacije koji ozbiljno prijeti globalnoj stabilnosti. U zajedničkom priopćenju objavljenom nakon sastanka na marginama Generalne skupštine UN-a, ministri Velike Britanije, Kanade, Francuske, Njemačke, Italije, Japana i SAD-a najoštrije su osudili napade koje Huti izvode u Jemenu i prema Saudijskoj Arabiji. Najoštrije osuđujemo neprihvatljive kontinuirane napade koje Huti izvode u Jemenu protiv Kraljevine Saudijske Arabije. Pozivamo Hute da odmah prekinu svoje vojne akcije, sve prijetnje i napade na civilne brodove te da se u dobroj vjeri vrate političkom procesu, navodi se u priopćenju šefova diplomacije G7. Reakcija ključnih svjetskih sila dolazi nakon što je ova pobunjenička skupina posljednjih tjedana izvela munjevitu vojnu ofenzivu s ciljem preuzimanja kontrole nad cjelokupnom jemenskom obalom Crvenog mora, uključujući i stratešku luku Moka. Ovakav napredak Huta dodatno je učvrstio iranski utjecaj na dva ključna morska prolaza u regiji, uključujući Hormuški tjesnac, od kojeg izravno ovisi izvoz sirovne nafte iz Saudijske Arabije. Vijesti. Prije prognoze vremena, malo o vremenu. Tijekom dana je na Bjelašnici počeo padati snijeg slabijeg intenziteta, što je ranije i najavio Federalni hidrometeorološki zavod. Međutim, snježni pokrivač će se teško zadržati jer nas u narednim danima očekuje otopljenje, a na zimsko vrijeme ćemo još sačekati. Na Facebook stranici BH Meteo, koja prati vremenske prilike u BiH, objavljen je video snimak s Bjelašnice na 1860 metara nadmorske visine, izlazna stanica 607, na kojem se vide pahulje. Iz BH Meteo ističu da se radi o manjim količinama padavina koje neće biti obilne, te da su trenutno primijećene samo na većoj nadmorskoj visini. Snježni pokrivač na planinama u BiH u ovom dijelu godine nije neuobičajen, te smo i prethodnih godina svjedočili sličnim padavinama sredinom rujna, kako na Bjelašnici, tako i na Jahorni i Vlašiću. Hladnije vrijeme s padavinama će se zadržati u BiH bar do ovog vikenda, a od 28. rujna je najavljeno novo zatopljenje i iznad prosječne temperature za ovaj dio godine, koje će se zadržati sve do 6. listopada. Vrijeme do kraja dana. Danas će u Bosni prevladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Povremeno slaba kiša ili lokalni pljuskovi su mogući u središnjim, istočnim i sjevernim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu, povremeno pojačan sjeverni i sjeverozapadni. Dnevna temperatura zraka od 15 do 20, na jugu do 25 stupnjeva. U Varešu je ipak dosta hladnije, imamo samo 10 stupnjeva Celzijevih. Vijesti. 13 sati, 13 minuta, bile su to vijesti Radio Bobovca.

svima vama želim dobar dan u popodnevnoj panorami. I danas smo tu za vas do 15 sati kroz ovu emisiju. U ovom terminu radnim danom od 13.30 do 14.30 minuta prema izbornim pravilima i pravilima Regulatorne agencije za komunikacije osigurali smo termine za predstavljanje svih političkih subjekata za predstojeće opće izbore koji će se održati 4. listopada. Pa tako je danas u našem programu trebala gostovati, odnosno predstaviti svoj plan naša stranka, ali se nisu pojavili. Što se tiče nas, mi smo svoj dio posla odradili i osigurali termine, a do svih političkih subjekata je želeli to realizirati kroz naš program.

Rekao sam da imamo dosta lokalnih informacija, pa idemo sa onom prvom koju sam rekao jutro su u najavi programa, to su planska isključenja električne energije za sutra. Pa tako će sutra sljedeća trafo područja na općini Vareš biti bez napajanja električnom energijom, i to Karići, Mala Rijeka, Lalića, Mline, Budoželje, Brgule, Zubeta, Ravne, Golobrdo, Dolim, Kadarići, Okruglica i Toljinak od 9 do 11 sati. A za sve informacije kupci se mogu obratiti službi za odnose s javnošću i informiranje kupaca područja Zedo kantona na besplatni broj telefona 080 020 132.

Halo, halo, reče ova pjesma koju smo upravo oslušali, a ako niste uspjeli pročitati informaciju koju smo u popodnevnim satima postavili na našu web stranicu radiobobovac.com, radi se o tome da je općina Varaž dobila novi Unimog U-535 koji je lokalnoj zajednici donirala kompanija DPM Metals BH DO na osnovu potpisanog memoranduma o suradnji. Riječ je o suvremenoj višenamjenskoj mašini namijenjenoj prvenstveno čišćenju i održavanju lokalnih puteva i gradskih ulica, koja će značajno unaprijediti kapacitete komunalnih službi na području općine Varaž. Zahvaljujući mogućnosti korištenja različitih priključaka, Unimog se može koristiti tijekom cijele godine. U zimskim mjesecima služit će za čišćenje snijega i održavanje prohodnosti puteva, dok će uz odgovarajuću opremu biti korišteni za čišćenje i metenje ulica, posipanje kolnika te drugih poslova ljetnog i zimskog održavanja putne infrastrukture. Općina Varaž će donirani Unimog ustupiti na korištenje javnom komunalnom poduzeću DO Varaž, koje će biti zaduženo za njegovo korištenje i redovno održavanje. JKP Varaž će u skladu sa potrebama osigurati i odgovarajuće priključke kako bi mogućnosti ove mašine bile što bolje iskorištene. Stavljanjem novog Unimoga u funkciju stvaraju se uvjeti za brže i efikasnije čišćenje cesta i gradskih ulica, posebno u zimskom razdoblju, ali i za kvalitetnije održavanje putne infrastrukture tijekom cijele godine. Ova donacija predstavlja konkretan doprinos u unapređenju komunalnih usluga u Varešu i još jedan primjer suradnje lokalne zajednice i gospodarskog sektora na projektima od neposrednog značaja za građane. Općina Varaž zahvaljuje kompaniji DP Metals BH na donaciji i potpori lokalnoj zajednici kao i na dosadašnjoj suradnji uz očekivanje da će uspješno partnerstvo biti nastavljeno i kroz buduće projekte usmjerene na poboljšanje uvjeta života svih građana Vareša.

U programu Radio Bobovce poslušajte i jedan apel, odnosno poziv za pomoć. Karate klub Vareš ponovno objavljuje da će naše članice Helena Lukić, Anja Božić i Šeima Zubača zajedno s trenericom Mirsadom Operta predstavljati naš klub i Bosnu i Hercegovinu na ITKF svjetskom prvenstvu u tradicionalnom karateu koje će se održati u Egiptu od 18. do 22. studenog 2026. godine. Iz ovih mladih sportistkinja stoje godine treninga, odricanja, discipline i brojna natjecanja. Sada imaju priliku nastupiti na najvećoj svjetskoj sceni tradicionalnog karatea. Međutim, pred njima je i velika prepreka, troškovi odlaska na svjetsko prvenstvo. Nažalost, roditelji naših natjecateljica nisu u mogućnosti sami izvojiti potrebna sredstva za put, smještaj, kotizacije i ostale troškove sudjelovanja. Zbog toga se obraćamo gospodarstvenicima, kompanijama, institucijama, organizacijama, varišanima i svim ljudima dobre volje koji žele podržati mlade sportistkinje. Pomozimo im da njihov trud ne ostane samo na treningu i domaćim natjecanjima. Svaka donacija, bez obzira na iznos, može biti dio njihovog puta do Egipta. Naš cilj je omogućiti Heleni, Anji i Šemi da pokažu svoje znanje, trud i borbenost na svjetskom prvenstvu i da dostojno predstave Vareš i Bosnu i Hercegovinu. Budimo potpora našim djevojkama, budimo dio njihovog puta do svjetskog prvenstva. Ovo su upute za uplatu. Naziv organizacije Karate klub Vareš, adresa Zvijezda BB Vareš. Osoba ovlaštena za zastupanje je Jelena Lukić. Svrha uplate, donacija za odlazak članova Karate kluba Vareš na svjetsko prvenstvo u Egipat. Banka je Unicredit, broj računa 338-580-222-3995-121. A za sve informacije o načinu potpore i donacije možete pozvati trenericu na broj telefona 062-745-899 ili poslati e-mail jelenalukic2012@gmail.com. Zajedno do Egipta, poručuju iz Karate kluba Vareš.

U narednim minutama imat ćete priliku poslušati i da dva javna oglasa. Oba oglasa su došla iz općine Vareš koje je raspisao općinski načelnik Malnik Rizvanović. Radi se o javnom oglasu za izbor i imenovanje jednog člana nadzornog odbora u javnom poduzeću Vareš Stan d.o. Vareš. Raspisuje se javni oglas za izbor i imenovanje jednog člana nadzornog odbora u javnom poduzeću Vareš Stan d.o. Vareš. Nadzorni odbor ima sljedeće nadležnosti. Nadzire rad uprave poduzeća, nadzire poslovanje poduzeća, priprema poslovnik i predlaže ga skupštini, priprema etički kodeks i predlaže ga skupštini, vrši izbor kandidata odbora za reviziju i podnosi prijedlog za njegovo imenovanje skupštini, razmatra provedbeni propis za postupak nabavki i nadzire njegovo provođenje, daje mišljenje skupštini o prijedlogu uprave za raspodjelu profita, predlaže način pokrića gubitka, imenuje i razrješava članove uprave u skladu sa postupcima utvrđenim u poslovniku, odnosno poslovnicima te važećim propisima. Daje ovlaštenja za aktivnosti koje su ograničene zakonom o javnim nabavkama, daje upute direktoru za provođenje očevida u vezi s uočenim nepravilnostima, usvaja izvješće uprave o poslovanju po polugodišnjem i godišnjem obračunu sa bilancom stanja, bilancom uspjeha i izvještajem revizije. Podnosi skupštini godišnje izvješće o poslovanju poduzeća koje obvezno uključuje izvješće revizora, izvješće o radu nadzornog odbora i odbora za reviziju i plan poslovanja za narednu poslovnu godinu u okviru postojećeg i revidiranog plana. Saziva skupštinu javnog poduzeća, nadzire upravo u provođenju preporuka datih od strane odbora za reviziju te vanjskog revizora sa specifičnim rokovima, sistematski nadzor nad poslovanjem i zakonitošću poslovanja javnog poduzeća, redovito izvještavanje skupštine javnog poduzeća o svom radu, davanje instrukcija organima poduzeća radi otklanjanja nepravilnosti u radu, prisustvuje sjednicama skupštine javnog poduzeća i sudjeluje u raspravi bez prava glasa, pregled poslovnih knjiga i dokumentacije javnog poduzeća i drugi poslovi predviđeni zakonom. Mandat novoizabranog člana nadzornog odbora trajat će do isteka mandata već imenovanih članova nadzornog odbora uz mogućnost ponovnog izbora, a najviše dva mandata uzastopno. Novoizabrani član nadzornog odbora za svoj rad prima naknadu koja se utvrđuje aktima javnog poduzeća Vareš Stan d.o. Vareš ili osnivača. Evo i uvjeta za pozicije. Svi kandidati moraju ispunjavati sljedeće opće i posebne uvjete. Opći uvjeti: da su državljani BiH, da su stariji od 18 godina, da nisu otpušteni iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojoj razini u BiH u razdoblju od 3 godine prije obavljanju upražnjene pozicije, da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji, da nije na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5 zakona o ministarskim vladinim i drugim imenovanjima, da nema privatni financijski interes u javnom poduzeću u koje se kandidira, da nije član organa zakonodavne, izvršne ili sudske vlasti ili savjetniku u smislu odredbi zakona o sukobu interesa u tijelima vlasti Federacije BiH ako se radi o konačnom imenovanju u organe javnih poduzeća, da nije osuđivan za krivična djela, da se ne vodi krivični postupak, a posebni uvjeti: da ima VSS 7. stupanj visoke stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje, prvog koji se boduje sa 240 ECTS bodova, drugog ili trećeg ciklusa po bolonjskom sustavu studiranja, da imaju najmanje 3 godine radnog iskustva u struci nakon sticanja VSS-a, 7. stupanj visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja, prvog koji se boduje sa 240 ECTS bodova, drugog ili trećeg ciklusa po bolonjskom sustavu studiranja, da nisu predsjednici ili članovi nadzornog ili upravnog odbora u drugom pravnom licu sa većinskim državnim kapitalom ili odboru za reviziju, da imaju certifikat o završenom usavršavanju u skladu sa uredbom o usavršavanju predsjednika i članova nadzornih odbora i uprava gospodarskih društava sa sudjelovanjem državnog kapitala, odnosno ovjerenu izjavu kandidata da prihvata obveze da će u roku od 6 mjeseci proći stručno usavršavanje i steći certifikat o završenom usavršavanju, odnosno važeće uvjerenje o statusu kandidata u postupku usavršavanja iz člana 7a ove uredbe, komunikativne i kreativne sposobnosti za savjesno, odgovorno i odlučno vođenje upražnjenih pozicija, sposobnost nepristranog donošenja odluke, prilagodljivost timskom radu, sposobnost tumačenja ekonomskih, tehnoloških i pravnih analiza i propisa, rezultati rada ostvareni tijekom prethodnog radnog angažiranja. Uz prijavu na oglas koju možete preuzeti na web stranici općine Vareš ili na pultu općine Vareš, kao i na web stranici radija,
Kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju: kraću biografiju, uvjerenje o državljanstvu, original ili ovjerena preslika ne starije od 3 mjeseca, ovjerenu presliku diplome, uvjerenje da se ne vodi krivični postupak, original ili ovjerena preslika ne starije od 3 mjeseca, dostaviti po konačnom imenovanju, uvjerenje da nisu osuđivani za krivično djelo ili gospodarski prijestup, original ili ovjerena preslika ne starije od 3 mjeseca, dostaviti po konačnom imenovanju, potvrdu o radnom stažu, potvrdu o prebivalištu, ovjerenu izjavu kojom se dokazuju opći uvjeti točke C, D, E, F, G, H i A i posebni uvjeti točka C, certifikat o završenom usavršavanju u skladu sa uredbom o usavršavanju predsjednika i članova nadzornih odbora i uprava gospodarskih društava sa sudjelovanjem državnog kapitala. Kandidati koji ne posjeduju navedeni certifikat prilažu ovjerenu izjavu kod nadležnog organa kojom se obvezuje da će u roku od 6 mjeseci da proći stručno usavršavanje i steći certifikat o završenom usavršavanju, ili prilažu važeće uvjerenje o statusu kandidata u postupku usavršavanja iz člana 7a ove uredbe. Dokumenti koji se prilažu uz prijavu moraju biti dostavljeni u originalu ili ovjerenoj presliki. Oglas za podnošenje prijava ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja oglasa i računa se od datuma posljednje objave. Obrazac prijave na javni oglas može se preuzeti na web stranici Infopultu općine Vareš. Podnositelji prijave u prijavi na oglas obvezno trebaju navesti naziv nadzornog odbora javnog poduzeća u koji se prijavljuju. Svi kandidati koji budu stavljeni na listu sa užim izborom bit će pozvani na intervju pred komisijom za izbor u regulirane organe. Prilikom pozivanja kandidata na intervju svaki kandidat mora popuniti obrazac u kojem će iznijeti bilo koje pitanje ili mogućnost koja bi mogla dovesti do sukoba interesa u slučaju da dođe do njegovog imenovanja. Obrasci se mogu popuniti neposredno prije intervjua. Nakon intervjua, komisija će putem pisane preporuke predložiti rang listu sa najboljim kandidatima i dostaviti odgovornom javnom službeniku Skupštini javnog poduzeća na daljnje razmatranje. U slučaju kada postoje dokazi da principi utvrđeni u članu 3 zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH ili postupci nisu ispoštovani, zainteresirana stranka može podnijeti prigovor na konačno imenovanje u skladu sa odredbama ovog zakona. Prigovor na konačno imenovanje podnosi se odgovornom javnom službeniku Skupštini javnog poduzeća, kopija se dostavlja Ombudsmanu za ljudska prava BiH. Javni oglas će biti stavljen i objavljen u službenim novinama Federacije BiH, dnevnom listu Oslobođenje, na web stranici općine Vareš, na oglasnoj ploči općine Vareš i na oglasnoj ploči javnog poduzeća, kao i na stranici web stranici Radio Bobovca. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje. Prijave za javni oglas dostaviti u zatvorenoj kuverti sa naznakom javni oglas za izbor i imenovanje člana nadzornog odbora u javnom poduzeću Vareš Stan d.o.o. Vareš, čiji osnivač općina Vareš, ne otvaraj, na sljedeću adresu: komisija za izbor u regulirane organe općinskog vijeća Vareš, Zvijezda broj 34 71330 Vareš.

U nastavku popodnevne panorame i programa Radio Bobovca poslušajte javni oglas za izbor i imenovanje jednog člana Skupštine u javnom poduzeću Vareš Sandeo Vareš. Raspisuje se javni oglas za izbor i imenovanje jednog člana Skupštine javnog poduzeća Vareš Sandeo Vareš, jedan član iz mjesne zajednice Vareš Majdan iz reda etažnih vlasnika. Skupština poduzeća je nadležna da donosi statut, izmjene i dopune statuta, donosi etički kodeks, poslovnike i druge opće akte na prijedlog nadzornog odbora, odlučuje o povećanju i smanjenju osnovnog kapitala, usvaja godišnje izvješće poduzeća koje uključuje financijsko izvješće i izvješće revizora, nadzornog odbora i odbora za reviziju, odlučuje o raspodjeli dobiti, odlučuje o načinu pokrića gubitka, odlučuje o osnivanju i kupovanju drugih poduzeća, spajanju s drugim i pripajanju drugih društava poduzeću uz suglasnost osnivača. Odlučuje o promjeni oblika i podjeli poduzeća uz suglasnost osnivača. Odlučuje o izboru i razrješenju članova nadzornog odbora. Odlučuje o izboru vanjskog revizora i izboru i razrješenju članova odbora za reviziju. Odlučuje o poslovniku o radu skupštine, nadzornog odbora i odbora za reviziju. Odlučuje o ostvarivanju zahtjeva javnog poduzeća prema članovima uprave i nadzornog odbora u vezi s naknadom štete nastale pri osnivanju ili vođenju poslova javnog poduzeća. Odlučuje o zastupanju javnog poduzeća u sudskim postupcima koji se vode protiv članova uprave društva ili eventualnim postupcima protiv članova drugih organa javnog poduzeća. Odlučuje o naknadama članova nadzornog odbora i odbora za reviziju. Podnosi općinskom vijeću izvješće o radu i poslovanju javnog poduzeća najmanje jednom godišnje. Odlučuje i o drugim pitanjima utvrđenim zakonom i statutom javnog poduzeća. Mandat novoizabranog člana skupštine trajaće do isteka mandata već imenovanih članova skupštine javnog poduzeća Vareš Sandeo Vareš rješenjem općinskog vijeća broj 01240/23 od 28.9.2023. godine. Novoizabrani član skupštine za svoj rad prima naknadu koja se utvrđuje aktima javnog poduzeća Vareš Sandeo Vareš ili osnivača. Svi kandidati moraju ispunjavati sljedeće opće i posebne uvjete. Opći uvjeti: da su državljani BiH, da su stariji od 18 godina, da nisu otpušteni iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na kojoj bilo kojoj razini u BiH u razdoblju od 3 godine prije objavljivanja upražnjene pozicije, da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji, da nije na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5 zakona o ministarskim vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH, da nema privatni financijski interes u javnom poduzeću u kojem se kandidira, da nije član organa zakonodavne, izvršne ili sudske vlasti ili savjetnik u smislu odredbi zakona o sukobu interesa u tijelima vlasti Federacije BiH ako se radi o konačnom imenovanju organa javnih poduzeća, da nije osuđivan za krivična djela, da se ne vodi krivični postupak, a posebni uvjeti: da imaju visoku stručnu spremu, 7. stupanj visoke stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog koje se boduje sa 240 ECTS bodova, drugog ili trećeg ciklusa po bolonjskom sustavu studiranja. Da imaju najmanje 3 godine radnog iskustva u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, 7. stupanj visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja prvog koje se boduje sa 240 ECTS bodova, drugog ili trećeg ciklusa po bolonjskom sustavu studiranja. Da nisu predsjednici ili članovi nadzornog ili upravnog odbora u drugom pravnom licu sa većinskim državnim kapitalom ili odbora za reviziju. Komunikativne i kreativne sposobnosti za savjesno, odgovorno i odlučno vođenje upražnjenih pozicija. Sposobnost nepristranog donošenja odluke, prilagodljivost timskom radu, sposobnost tumačenja ekonomskih, tehnoloških i pravnih analiza i propisa, rezultati rada ostvareni tijekom prethodnog radnog angažiranja. Uz prijavu na oglas koji možete preuzeti na web stranici općine Vareš ili na infopultu općine Vareš, kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju: kraću biografiju, uvjerenje o državljanstvu, original ili ovjerenu presliku ne starije od 3 mjeseca, ovjerenu presliku diplome, uvjerenje da se ne vodi krivični postupak, original ili ovjerena preslika ne starije od 3 mjeseca, dostaviti po konačnom imenovanju. Uvjerenje da nisu osuđivani za krivično djelo ili gospodarski prijestup, original ili ovjerena preslika ne starije od 3 mjeseca, dostaviti po konačnom imenovanju. Potvrda o radnom stažu, potvrda o prebivalištu, ovjerenu izjavu kojom se dokazuju opći uvjeti točke C, D, E, F, G, H, I, I i posebni uvjeti točka C. Dokumenti koji se prilažu uz prijavu moraju biti dostavljeni u originalu ili ovjerenoj presliki. Oglas za podnošenje prijava ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja oglasa i računa se od datuma posljednje objave.
Obrazac prijave na javni oglas može se preuzeti na web stranici Infopultu općine Vareš. Podnositelji prijave u prijavi na oglas obvezno trebaju navesti naziv skupštine javnog poduzeća u kojoj se prijavljuju. Svi kandidati koji budu stavljeni na listu sa užim izborom bit će pozvani na intervju pred komisijom za izbor u regulirane organe. Prilikom pozivanja kandidata na intervju svaki kandidat mora popuniti obrazac kojim će iznijeti bilo koje pitanje ili mogućnost koja bi mogla dovesti do sukoba interesa u slučaju da dođe do njegovog imenovanja. Obrasci se mogu popuniti neposredno prije intervjua. Nakon intervjua komisija će putem pisane preporuke predložiti rang listu sa najboljim kandidatima i dostaviti odgovornom javnom službeniku općinskom vijeću Vareš na daljnje razmatranje. U slučaju kada postoje dokazi da principi utvrđeni u članu 3 zakona o ministarskim vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH ili postupci nisu ispoštovani, zainteresirana stranka može podnijeti prigovor na konačno imenovanje u skladu sa odredbama ovog zakona. Prigovor na konačno imenovanje podnosi se odgovornom javnom službeniku općinskom vijeću Vareš, a kopija se dostavlja Ombudsmanu za ljudska prava BiH. Javni oglas će biti objavljen u službenim novinama Federacije BiH, dnevnom listu Oslobođenje, na web stranici općine Vareš, na oglasnoj ploči općine Vareš i na oglasnoj ploči javnog poduzeća. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje. Prijave za javni oglas dostaviti u zatvorenoj kuverti sa naznakom. Javni oglas za izbor i imenovanje člana skupštine u javnom poduzeću Vareš Stan d.o. Vareš, čiji je osnivač općina Vareš, ne otvara na sljedeću adresu. Komisija za izbor u regulirane organe općinskog

Infozona, Zedo Kantona. U programu Radio Bobovca poslušajte jednu informaciju iz pres službe Zedo Kantona. U sjedištu institucija Zedo Kantona danas je predstavljen pravilnik o kategorizaciji sportista Zedo Kantona, kojim se prvi put na sistematski način uređuju kriteriji za prepoznavanje, vrednovanje i potporu vrhunskim i perspektivnim sportistima s područja kantona. Pravilnik je izrađen uz stručnu suradnju i potporu Olimpijskog komiteta BiH, a njime se uspostavljaju jasni, objektivni i mjerljivi kriteriji za vrednovanje sportskih rezultata, kao i osnovu za ostvarivanje prava sportista u skladu s postignutim rezultatima u utvrđenom kategorijom. Premijer Zedo Kantona Nezir Pivić zahvalio Ministarstvu za obrazovanje, znanost, kulturu i sport, članovima radne skupine i Olimpijskom komitetu BiH na doprinosu u izradi dokumenta kojim će se na kvalitetniji i sistematski način vrednovati talent, uspjesi i rezultati sportista. Ovo je dodatni razlog da kao vlada Zedo Kantona možemo biti zadovoljni što smo u okviru ovog nepotpunog mandata otvorili određene procese. Neke smo završili, na nekima još radimo, ali u svakom slučaju imamo pozitivne efekte, kazao je premijer Pivić, izrazivši očekivanje da će novi sustav kategorizacije dati dodatni poticaj razvoju sporta u Zedo Kantonu, ali i Bosni i Hercegovini. Pravilnik je izradila 11-člana radna skupina na čijem je čelu bio profesor dr. Šemso Osmanović sa Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu. Ministar za obrazovanje, znanost, kulturu i sport Zedo Kantona Mirza Mušija istakao je da je vlada u proteklom razdoblju pristupila sistematskom uređenju oblasti sporta, uključujući jačanje kadrovskih i organizacijskih kapaciteta resornog ministarstva. Pristupili smo sistematskom rješavanju ovog pitanja, pa smo, zahvaljujući ovoj skupštinskoj većini i vladi, napravili novu sistematizaciju u ministarstvu, te ga kadrovski ojačali i formirali novi sektor za sport, rekao je ministar Mušija. Podsjetio je da su izdvajanja za sport, koja su na početku mandata iznosila oko 1,4 milijuna maraka, značajno povećana, te da će u ovoj godini za sport u Zedo Kantonu biti izdvojeno 6,6 milijuna maraka. Zamjenik predsjedavajućeg skupštine Zedo Kantona i član radne skupine za izradu pravilnika Goran Bulajić podsjetio je da je jedna od prvobitnih ideja bila formiranje zasebnog ministarstva sporta, ali je nakon razmatranja mogućih rješenja uspostavljen poseban sektor za sport u okviru Ministarstva za obrazovanje, znanost, kulturu i sport, na čijem je čelu pomoćnica ministra Maša Škrbić. Predsjednik Olimpijskog komiteta BiH Davor Komšić istakao je da je Zedo Kantona nakon Srednjobosanskog kantona drugi kanton u Federaciji BiH koji na ovakav način sistematski uređuje kategorizaciju i vrednovanje sportskih rezultata. Pravilnikom je predviđeno razvrstavanje sportista u 7 kategorija, dok su posebni kriteriji utvrđeni za više od 20 sportova. Kategorizirani sportisti moći će ostvarivati ukupno 27 različitih prava u ovisnosti od kategorije kojoj pripadaju. Komšić je naglasio da će sportisti postupak kategorizacije pokretati preko svojih klubova i nadležnih sportskih saveza, a za praktičnu primjenu pravilnika i ostvarivanja propisanih prava bit će potrebno osigurati odgovarajuća proračunska sredstva.

Današnja popodnevna panorama bila je ispunjena sa lokalnim informacijama, ali i informacijama iz Zeničko-Dobojskog kantona. Završit ću je još jedan put ponoviti planska isključenja električne energije za sutra. Tako će Karići, Mala Rijeka, Lalića, Mlin, Budoželje, Brgulen, Zubeta, Ravne, Golo Brdo, Doli, Kadarići, Okrulica i Toljenak od 9 do 11 sati biti bez napajanja električnom energijom. Ako ste nešto propustili u ovom govornom dijelu naše današnje popodnevne panorame, sve to možete pronaći na našem web portalu radiobobovac.com. Do nove popodnevne panorame, koja je sutra od 13 sati, svima želim lijep i ugodan nastavak dana, uz napomenu da je prilično hladno. Temperatura je samo 11 stupnjeva Celzijevih.

0: stase cea cine. I ove cunem godine.
1: Polja kradu od dukata sjaj, tiho selo pjesma prožima, do pod konja odzvanja sokako, zlatnu dušu Slavonija ima, dok se spušta noć nad penđerima, pjevaj čača pjesmu

smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

naših prvih koraka gradili smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

prvih koraka gradili smo kule od pjeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Bau Centri. Sve za gradnju i uređenje.

jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas. Radio uz vas. Radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas, radio uz vas, radio uz vas.

0: is the best radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas. Radio uz vas. Radio uz vas.

kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Bau Centri. Sve za gradnju i uređenje.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.